בין, גם לבין בריצקי בי. Sagen er mig just, du har Marienlyst, Sankt Hansheimen, Frogner, Torså, Bislett, Kille, Bäck. Kampen, Bjølsen, Sinsen, Grefsen, Tøyen, Skøyen, Vika, Ila, Vålinga, Dælinga, Grønland, Akke, Brygge, Ekeberg, Sofienberg, Louisenberg, Galgeberg,